0: 何の御用ですか。
1: 私についてこい。
0: はい。
1: 待て、何をしているのか。
2: 少佐の命令であの女に食べ物を送ります。
1: 行け。
2: はい。
1: 早く行くぞ。

0: タイル、
1: ここは何かあったのか。
0: タイル報告します。ただいま山の強盗に襲われました。岡崎少佐と吉川大尉が玉砕しました。だから警戒を強めています。許してください。
1: バカ。
0: はい。
1: 自分を見てみろ。軍人にふさわしくない。全員集合させろ。
0: はい。全員集合。急げ。早く。
1: 君も。
2: はい。
3: 有点意思。
0: はい。報告、全員集合、終わりました。
1: 確かに全員揃ったのか。
0: はい。
1: 帝国の軍人としてどんな状況があっても落ち着くのは大事なことだ。今反省してるのか。
2: 守れなかったことです。
1: バカ。
2: はい。
1: 君はバカ。
2: はい。
1: 全員後ろに向け。教えてやろう。君らの間違いは中国に来てしまったことだ。分かってるのか。

0: 田さん。
1: 松本さん、お待たせ。
0: いやいや、藤田さん、こちらへ。
1: 君の兵士は元気だな。
0: そうか。
1: 松本さん、今度私の役目はもう聞いたのかな。相手はかなり狡猾で、正直に言うと油断して逃されたことがあったんだが、軍人としてその恥を一生忘れない。今度絶対取り戻すのだ。
0: 心配しない方が。十円の出入りの道が全て監視されてるから、敵が来たら絶対通ることはできない。
1: ならいいが、松本さん、この辺りの地図と防衛図を見せてもらってもいいのか。
0: 問題ない。でも藤田さん、今の君は緊張しすぎじゃないのか。
1: 万が一の時の心配をしてる私にとって、今度の任務は最後の機会だ。絶対逃せないんだ。
0: ここを見なさい。

0: 你要是杀了老子，你好的，有本事弄死老子！狗日的！天放哥，
1: 放我下来吧。
0: 朱子，你带白阿姨他们先撤，我去找村长。
2: 要不，
0: 朱子，这个你拿着，
2: 朱子小心，
0: 自己小心哦。
3: 白阿姨，咱们走吧。
4: 白阿姨，天放哥怎么办？
5: 天放，
3: 不，我们还是得走。如果我们都留在这儿，只会给天放添更多的麻烦，还是得走。走，走，圆圆，走啊！
5: 注意，硝酸の方向からの銃声がなくなりました。支援に行きませんか？
6: 勝手に動くな。こっちに逃げる可能性もある。
0: はい。

0: 我は完全に封鎖されたから、奴らは負けるんだ。各小隊長を呼び出せ、合流した後、相手を一気に潰せ。
1: はい。彼女はどうしますか？
0: 大佐の命令で、鎮定法関連の女は全部捕まえるんだ。連れて帰るんだ。
1: はい。
0: ワールド林をよーく捜査するんだ。行け。

0: 松本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 真狡猾呀！看来我们得主动出击了。主动出击，这个啥？就凭我们这几个人？
4: 这样，我教你们一句日语。一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
3: 啥日语？好使吗？
4: 废话！记住。
5: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 说。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 过来。记住了，
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 再重复两遍。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 好，记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干。快，
4: 好。

0: katana betay da. さん、このままで大丈夫ですか？
1: 心配はいらないよ。我が大日本帝国の兵士を信じてください。
2: 大将、来い。

0: ました。
1: そして人体です。
2: バカ野郎、どういうことだ。
1: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから本当に予想外でした。
2: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
3: 全員庭から出てけ。
0: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 快去看看爷爷，走，
1: 啊，斯科达，
0: 快跑！
1: 再给，你干啥？
2: お嬢さんたち、やっと見つけたな。
0: 木下由美です。はじめまして。
1: 君は日本人か？
0: はい。
2: 二人はどうしてここに？
0: 武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。
1: 彼女はなぜ黙っているのか？
0: 姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
2: 口が聞けない。
1: 話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本少佐逮捕しました。
1: 人定法の班はどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 本人。確かか？
1: よく分かりません。
0: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
2: はい、連れて乗れ。
0: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
1: はい。
0: 陳天宝きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
2: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで、じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら、一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すなら、おしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 隊長、報告したいことがあります。
1: ん？なんだ？
0: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで、まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。
1: 松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
1: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
1: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？

0: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
1: では行動で示してください。
0: わかった、安心してください。

0: 怎么了？
1: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
0: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
1: 你认识他们的军官？
0: 不认识。
1: 那你为什么这么说？
0: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
1: 我信，我绝对信。
2: 松本さん、あの二人どうしますか？
3: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
2: では行かせますか？
3: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら私たちの立場が微妙になるぞ。
2: だとしたら殺すか。どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
3: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
2: わかりました。
4: 阿姨，柱子没用，柱子没有保护好你。
5: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
4: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 松本さん、暗くなりました。陳天宝もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか。
1: 異常はありません。
0: チンテホ、チンテホ、じゃ、撃て。やめろ。どういうことだ。報告します。チンテホが来ました。
2: チンテホ。
0: うわ。バカ。して他の人すぐ林を包囲しろ。
3: はい、ついてこい。
0: すぐ。
4: 接下来就看你的了。一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
5: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
0: 今天好。
5: 今天新长老大一块儿算
3: 追いかけろ。

没事吧？白衣，今すぐ車を用意させろ。 車を1台回して。はい。もういいか？私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか？君に選択権はない。

0: 松本少佐。
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: 副官、妈，你们赶紧上车。
3: 上车，
2: 快。妈，你们快上车。
4: 副官，你能开车吗？
5: 没问题，
2: 上车。

0: 注意に報告します。松本少佐発見してます。全員降りろ。
1: 山田、本当に君か。よかった、見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした？
0: 彼を縛りなさい。
1: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
0: 松本さん、悪かったな。許して。
1: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
0: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい。どう説明することを。連れて戻るのだ。

0: 我们就不能找个地方住？柱子，我有点少，本哥和妈妈饶不了你。废什么话，照顾好你自己。
1: 铁房，你要当心，别耽误太久啊！
2: 爸，放心吧。柱子，跟我来。
1: 柱子，小心点，你们。明月，你扶好他。
0: 怎么的？ 松本少佐ですか？
3: 松田、山田は隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなた、どのように脱出したんですか？
4: 馬鹿！ 口を出す立場がないだろう！
3: 申し訳ございません！
4: 山田の馬鹿野郎！ 頭の中には 手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない。本当のバカだ。残りの兵力は
3: 報告します。一個招待だけです。約十数名です。
4: バカ！全く愚かなものだ。
3: はい。